Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.